0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 12. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. I to u čast rođenja Florence Nightingale, 1820. godine, žene koja se smatra osnivačem modernog sestrinstva. Tokom Krimskog rata postala je poznata po humanosti, disciplini i reformi bolničkih uslova, a njen rad promenio je standarde zdravstvene nege širom sveta. 12. maj pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Catherine Hepburn, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U muzičkom svetu 12. maja 48. godine prošlog veka rođen je Steve Winwood, britanski muzičar i pevač poznat po radu sa grupama Spencer Davis Group, Traffic i Blind Faith. Njegov prepoznatljiv glas i spoj roka, bluza i sola ostavili su snažan trag u istoriji popularne muzike. Ovaj datum simbolično povezuje humanost, filmsku eleganciju, ali i muzičku kreativnost.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 12. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. I to u čast rođenja Florence Nightingale, 1820. godine, žene koja se smatra osnivačem modernog sestrinstva. Tokom Krimskog rata postala je poznata po humanosti, disciplini i reformi bolničkih uslova, a njen rad promenio je standarde zdravstvene nege širom sveta. 12. maj pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Catherine Hepburn, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U muzičkom svetu 12. maja 48. godine prošlog veka rođen je Steve Winwood, britanski muzičar i pevač poznat po radu sa grupama Spencer Davis Group, Traffic i Blind Faith. Njegov prepoznatljiv glas i spoj roka, bluza i sola ostavili su snažan trag u istoriji popularne muzike. Ovaj datum simbolično povezuje humanost, filmsku eleganciju, ali i muzičku kreativnost.

0: Radio Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Košarkaši Cleveland Cavaliersa savladali su Detroit Pistons sa rezultatom 112-103, izjednačili na 2-2 u polufinalnoj seriji istočne konferencije NBA lige, a meč je obeležio Donovan Mitchell. Mitchell je u drugom poluvremenu postigao 39 poena i tako ponovio učinak legendarnog Sleepy Floyda, koji isti broj poena u jednom poluvremenu play-off utakmice obacio davne 1987. godine u duelu protiv Los Angeles Lakers.

0: National Chicago.
1: Muška menopauza, jeste čuli da postoji i to, je češći izraz za andropauzu zapravo. Opisuje smanjenje testosterona, što je u vezi sa simptomima kao što su umor, nesanica i promjena raspoloženja. Također može uticati i na plodnost. Andropauza podrazumeva pad proizvodnja testosterona kod muškaraca koji imaju 50 ili više godina. Inače, ovaj hormon koji se proizvodi u testisima i zadužen je između ostalog za podstica i seksualnog nagona. Također podstiče promjene tokom puberteta, utiče na mentalnu i fizičku energiju, održava mišićnu masu, reguliše imunitet i tako dalje. Menopauza kod muškaraca se naravno razlikuje od one kod žena na nekoliko načina, među kojima je osnovno to što nije povezana sa menstrualnim ciklusom, a i ovo stanje ne doživljavaju baš svi muškarci. Andropauza ne znači da reproduktivni organi postaju nefunkcionalni, međutim seksualne komplikacije mogu nastati kao rezultat sniženog nivoa ovog hormona. Najčešći način lečenja simptoma ove muške menopauze je zdravi način života. Lekari obično savjetuju da se konzumira zdrava hrana, da se redovno vežba, da se ima dovoljno sna i da izbjegavamo stres, kao i uvek. Pa ako se prepoznajete u ovoj priči, mislim da ništa novo vam nisam rekao, osim da možda bolujete od muške menopauze.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 12. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. I to u čast rođenja Florence Nightingale, 1820. godine, žene koja se smatra osnivačem modernog sestrinstva. Tokom Krimskog rata postala je poznata po humanosti, disciplini i reformi bolničkih uslova, a njen rad promenio je standarde zdravstvene nege širom sveta. 12. maj pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Catherine Hepburn, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U muzičkom svetu 12. maja 48. godine prošlog veka rođen je Steve Winwood, britanski muzičar i pevač poznat po radu sa grupama Spencer Davis Group, Traffic i Blind Faith. Njegov prepoznatljiv glas i spoj roka, bluza i sola ostavili su snažan trag u istoriji popularne muzike. Ovaj datum simbolično povezuje humanost, filmsku eleganciju, ali i muzičku kreativnost.